0: sier vi velkommen til en ny episode av Jabbing om jobb. Og mange av oss har nok I større eller mindre grad fått et forhold til AI, eller KI, kunstig intelligens. Fra hverdagslig bruk på mobilen til litt mer omfattende operasjoner I samband med jobb. Og I dag, da jeg fått besøk av en som har gjort bedrift ut av KI-teknologien. Velkommen til deg, Jon Fredrik Hopland.
1: Takk for det.
0: Eller Joffen, som du kanskje like gjerne blir kalt. Mange kjenner jo deg også som trommeslageren. Og for å starte med det, betyr gründervirksomheten nå at du har lagt helt vekk musikkkarrieren?
1: Nei, det betyr ikke det, men det betyr at jeg har prioriterer litt annerledes. At en har jo bare 24 timer I døgnet, og en skal prøve å gjøre noe veldig vanskelig, så må en være veldig flink på å prioritere hva en skal bruke de timene en har på. Da. Og akkurat nå prioriteringen av selskapet å bygge opp det, og utvikle det, og da må en prioritere ned andre ting, som for eksempel trommer. Når det sagt, så øver jeg trommer nesten hver dag, og jeg holder det like, og det jo en del av det meg, og det jo det jeg har holdt på med hele livet frem til nå, sant? Så det ikke noe jeg bare kan gi slipp på, eller slutte 100% med. Så altså, blir jeg spurt om å spille en konsert, så sa jeg ofte ja, og gjør det. Men jeg ikke på hugget på å få meg nye spiljobber, sånn, på samme måte som jeg var før.
0: For nå har du altså startet bedrift, det vel cirka et års tid tilbake I lag med en tidligere studiekamerat, og dere startet bedriften Altec AI, og hvis jeg har forstått det rett, så startet det hele med en bacheloroppgave.
1: Ja, det stemmer. Så under pandemien da, når alt stengte ned og plutselig kunne ikke spille trommer mer og tjente ikke penger og satt bort I USA og bare visste ikke hva jeg skulle gjøre, så midt oppi alt dette så begynte jeg å kode. Og så søkte jeg meg inn på bachelor I datateknikk på Universitetet I Tromsø. Og det var via det studiet der jeg møtte da Kristoffer, min medgründer og kollega I selskapet.
0: Datateknikk, det noe som alltid har interessert deg, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Så det litt sånn, jeg trodde aldri at jeg skulle drive med det. Altså, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg bare begynte med det, men jeg bare ville teste og kode litt. Og så når jeg gjorde det, så føltes det veldig riktig. Og det føltes litt ut som at, ok, her fant jeg meg I neste greie. Og plutselig var det en, sånn oppe I hodet mitt, så var det plutselig masse muligheter som bare plutselig åpnet seg opp. For det at jeg har jo før alltid tenkt, ok, hvis jeg ikke skal spille tromme eller gjøre andre ting I tillegg til tromme, så har jeg alltid tenkt at det må være innenfor musikkindustrien. Enten jobbe I et plattselskap eller bookingagent eller sant, bare for det gir mening når du allerede inne I den bransjen. Så når jeg ser tilbake til det, på det, så på mange måter så har det skapt begrensninger for meg selv. Men det jo selvfølgelig viktig å ha fokus på noe, ikke sant? Men når jeg begynte å kode, så var det som om de begrensningene der bare forsvann, og plutselig så ble flere ting mulig da, sånn mentalt.
0: Ja, kode, sier du. Du for så vidt litt inne på det, men forklar litt mer, hva det egentlig dere driver med I Altec AI?
1: Ja, så vi utviklet en AI-plattform for hotellbransjen, der vi hovedsakelig tar for oss gjestekommunikasjonen og ting rundt det. For det vi så, det var at I hotellbransjen så det masse, et hotell bruker mange ulike system. Noen av de kan være ganske gammeldagse, og disse systemene kommuniserer ikke med hverandre. Det gjør at det veldig masse manuelt, repetitivt arbeid for de ansatte, som ikke har noe med, gjesten å gjøre. Det har ikke noe med service å gjøre. Det har ikke noe med hospitality å gjøre. Det bare sånn administrativt arbeid som egentlig ikke folk som jobber på et hotell bør drive med. For det gjør at da bruker de tiden på det i stedet for å yte god service for gjesten.
0: Mm. Hva type oppgave er det du konkret har i tankene da?
1: For eksempel sitte og svare på e-poster om å endre en booking, eller å svare på når det er innsjekk, eller ja, bare få masse e-poster for eksempel da.
0: Mm.
1: Og hvis du kan gjøre det raskere, eller redusere tiden betraktelig en bruker på det, så frigjør en ressurser som en kan bruke på gjestene som bor på hotellet. Pluss at du kan gjøre sånn at de som sender e-mail ikke må vente 3 dager på å få svar, men at de kan få svar på 10 minutter.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at det var akkurat hotellbransjen dere kom inn i? Tilfeldig, eller?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Det er litt tilfeldig, for altså det som skjedde, det var at ChatGPT kom ut, og det gjorde at vi så at ok, dette kjente å forandre verden på mange måter. Og det viser seg nå at det var rett, at altså, kunstig intelligens er jo begynt å bli en del av alle typer bransjer og jobber nå nesten. Så vi litt på ulike bransjer. Vi så først på musikkbransjen faktisk, på festivaler. Og det var der vi startet, så vi lagde en chatbot for musikkfestivaler. Og begynte å selge til musikkfestivaler. Vi pratet med mange festivaler i Norge, blant annet. Men vi fikk veldig dårlig respons på det. Det var dårlig product market fit, rett og slett. Når det er sagt, så var Øya-festivalen gira, så de hadde chatbotten vår i fjor da. Der hadde den vel rundt 8500 samtaler i løpet av de 3-4 dagene, som ble jo bra brukt. Men vi så at okay, det er et feil marked, og det er et for lite marked. Det er ikke der verdien av kunstig intelligens kan bli brukt best. Så vi til hotellbransjen, og så tok vi møte med noen hotell, blant annet Faris Bad, Sommero, et hotell som heter At Stays i Oslo, og et par til. Og da hadde vi jo en, da hadde vi en hypotese på hva problem hotellet hadde, og hvordan kunstig intelligens kunne løse det. Og når vi presenterte det til disse hotellene, så fikk vi veldig god respons på at ok, her er dere ganske spot on. Og det var en helt annen respons på det da. Så da endte vi opp med å gjøre et pilotprosjekt med Faris Bad, der vi fikk teste litt ulike løsninger og rett og slett validere ideene og teknologien og finne ut om dette var en bransje en kunne gå inn i da.
0: Mm.
1: Mm.
0: Du nevnte et annet ord her, chatbot.
1: Ja.
0: Det er en del av dette her da.
1: Ja.
0: Mm. Kan du forklare litt mer hva som ligger i det, for oss som ikke er veldig inne i KI? Og
1: en chatbot er egentlig ganske enkelt. Det er et chat interface, altså en chat, som om du skriver en melding til noen, og så får du et svar tilbake, og forskjellen er at svaret du får tilbake er generert av kode eller et datasystem i stedet for en person. Ja.
0: Mm. Er det sånn at kunder da skal, er en pliktig å opplyse at dette er en chatbot, eller kan det framstå som om en kommuniserer med en ekte person? Er det regler der, eller?
1: Det blir i hvert fall regler. Jeg er usikker på om de har kommet, om det har blitt, ja, om det har blitt lov, men det kommer i hvert fall til å bli det. En del av det EU AI Act, eller hva det heter.
0: Mm.
1: Så der må brukeren være opplyst over at nå prater du med et AI-system da. Så det vi har gjort, der er to muligheter, det er at alltid så er det en velkomstmelding. I den meldingen så kan det stå at du prater med en virtuell agent eller en AI-chatbot eller noe sånt. I tillegg så har en kan en lägga en sån alltså in i vårt system att under kvar melding så står det AI genererat då.
0: Mm.
1: Mm. Så det är väldigt viktigt att brukaren är klar över att okej, nu pratar jag med kunstig intelligens och inte mänsklig intelligens.
0: Ja.
1: Ja.
0: För du är ju inne på det att det är ju lite uplöjd marker ändå så att det både lovgivning och annat känner väl kanske lite springande efter och som driver och jobbar i den här branschen.
1: Ja, det är sant, men lovarna går är mer egentligen mer rätta för de som lagar själva AI-modellerna. Sällskap som Google och OpenAI och Amazon och Microsoft och de sällskapen där. Sant, för det vi tar ju modeller så de har lagat och så antingen justerar vi dig eller ja så tar dig bruk på en sån måte så passa in i eller brukar dig till att lösa de problem vi prövar lösa då.
0: Mm.
1: Så att det är mest det att det AI modellerna det och uppträning av dig. Det är massa sån lover runt då. Men det träffar ju självklart oss också som tar i bruk dig och säljer och implementerar det i våra produkt som vi säljer, inte sant?
0: Mm. Så själva teknologin, det är det andra som har utvecklat, men dock tar ni bruk på nya områden och vidareutvecklar nästan eller tillpassar då?
1: Ja, ja egentligen för dessa AI-modellerna är ju ganska generella, sant? Och så måste du ta den och så måste du laga ett helt system runt det. Så alltså, du kan tänka dig att den AI-modellen är egentligen 5% av hela systemet vi bygger upp.
0: Mm.
1: För det är otroligt massa du måste göra riktigt för att det ska bli brukt på rätt måte och lösa problem det ska lösa på bäst möjlig måte. Ja, för det när du det är något vi har erfart är att när du ska implementera såna AI-system för exempel i hotell då må de vara dritbra. De kanske vara sån av och till så är det fel. Det må vara rätt så att säga hela tiden.
0: Svara likt kvar gång.
1: Ja, och svara riktigt kvar gång och inte finna på ting. Och, så det är en väldigt ja, lav terskel för fel då. Eller hög terskel. Kolla det blir.
0: Ja, det bör väl vara en högterskel.
1: Ja, högterskel. Ja,
0: ja. Men ja, så dere sitter egentligen, mycket av jobben är på en måte att träna dig upp då, i forhold til oppgåva, for å si det på den måten. Og hvordan jobber dere då konkret? Går an å si litt om det uten at det blir for teknisk?
1: Ja, for det er en veldig teknisk del av det, og det er en ikke så teknisk del av det. Vi må jo bygge opp systemet til å bli skalerbart, sånn at vi kan selge dette produktet til et nytt hotell, og så bare funker det for det hotellet, uten at den må gå inn og endre ting i koden, sant? Mm. Og hvordan gjør den det? For det, alle hotell er litt forskjellige. Noen har spa, noen har restaurant, noen har bare rom, noen er store, noen er små, noen hører til en kjede, noen har andre kansleringspolicies, noen har det ikke, sant? Det er masse variabler fra hotell til hotell. Og noen vil at den skal svare på den måten, noen vil at den skal svare på den måten. Så hvordan greier nå gjør det skalerbart, og at det kan bare hive på et nytt hotell, og så funker det uten at det krever veldig masse jobb. Og altså det er jo der hovedutfordringen egentlig er med å lage et sånt system. Og det er der detaljene begynner å, veldig å spille inn, på hur bra produkter faktiskt är. Och massa av det är sån prompting att du ger instruktioner till AI-modellen på hur den ska uppföra sig. Och en annan del av det är att den har riktig information och att den har tillgång till riktig information. Det betyder att vi alltså det är inte nog med att bara hente information från nettsida eller annan information och ge den det. Men vi må också koble oss på systemet till hotellet. Så att när folk för exempel spör är det ledig rum ikväll? Så må vi kunna gå in i hotellsystemet, hente ut ledig rum, priser och kanske baserat på det personen har spurt tidigare i samtalen pröva anbefala riktig rum till den personen då.
0: Mm.
1: Och hotellet brukar olika system. Hotellbranschen brukar det samma system, det är många olika. Det vill säga att vi måste kopplas på många olika system och på en lätt måte inte måste göra en stor jobb när vi ska ha onboard ett nytt hotell så brukar ett nytt system eller ett system vi allerede har.
0: Men för exempel det du nämner här då att den ska checka tillgänglighet rum på ett hotell bara den en operation är det många timmar jobb som ligger bak och få automatiken i det och hämta information och kunna svara tillbaka då.
1: Ja, det är det. Och det ligger massa jobb i att göra det riktigt. Sant? Och det ligger massa jobb i att göra det skalerbart för att lägga det till ett hotell. Det är ju grejt, men ska du greja och lägga den funktionen så 1000 hotell kan bruka den funktionen utan att du må gå in och ändra ting i koden för att få det till. Det är massa av utmaningarna ligger där då.
0: Har du knäckt de utmaningarna eller?
1: Ja, vi har knäckt väldigt massa de utmaningarna och det är en process egentligen. För la oss säga vi har kopplats på ett system och nu har vi 10 hotell som brukar det. Så kan det hända det kommer ett nytt hotell som har satt upp sitt system kanske på en lite annan måte så gör att när vi då hämtar ut data från det hotellet men via samma system att kanske datan är lite annorlunda. Och hur gör den då det? Och är det något andra hotell också gör igen? Då är det kanske att vi må göra lite ändring för att få hotell som har satt det upp på den måten att det passar för dig också. Så det är en lite sån där iterativ process att den gör justeringar undervejs. Men i bunn och grund så har vi knäckt koden, ja. No pun intended.
0: Det hörs ut som en jobb som handlar mycket om prövning och feiling.
1: Ja, det är det. Utrolig massa prövning och feiling för det är ju så väldigt nytt, sant? Det är ingen som har lagat sådana AI-system för. Så det är inte något du bara kan googla dig fram till. Och speciellt när du går in i specifika branscher och sådana nischer och vertikala. Speciellt då så är det, du finner inte någon som har gjort det för. Och det är ju det som är både, det som gör det vanskligt. Sant? För det, vi må verkligen vara kreativa och lösa det på bäst möjlig måte utan att vi kan finna ut hur man ska göra det. Och det är ju väldigt bra för att det betyder att det är möjlighet till att vi kan faktiskt få det här till på grund av timing. För en timingen är ju väldigt viktig.
0: Ja, det hörs ut så dere virkelig har truffet här då i forhold til at dere er tidlig inne och klart å finne et marked som er ganske upløyd der.
1: Ja, absolutt. Det har vi gjort. Og hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde det vært for tidlig. Hadde vi gjort dette om 3 år, så tror jeg det er for sent. Så det er sånn, timingen er nå. Det er noen må gjøre det. Og timingen kommer aldri til å være så bra som den er akkurat nå. Så det er derfor vi må bare gripe muligheter vi har nå.
0: Må jo gi en enorm motivasjon inn i arbeidet og kjenne på at her har vi virkelig truffet noe på rett tidspunkt.
1: Ja, absolutt. Og jeg føler meg på mange måter veldig heldig, og jeg er takknemlig for at jeg har kommet inn i en sånn situasjon, for det skjer ikke ofte. Siste gangen dette var når det gjaldt datateknologi, var når mobil iPhone'en kom ut og app, og sånn, da var jo det plutselig store muligheter for å lage apper, sant? Stor etterspørsel på apper plutselig, og ingen hadde laget apper før. Før det så var jo det internett, ikke sant? Plutselig skulle alle ha nettside, og da var det masse store muligheter der. Og nå er jo det kunstig intelligens. Plutselig så er kunstig intelligens her, men ingen har laget noe med det, altså med den generative AI teknologien som vi har nu, Og det gjør at det, akkurat nå så er det store muligheter. Men det er også stor konkurranse. Det er mange som prøver på de tingene. Så derfor så må man bevege seg veldig raskt. Sånn at det ikke er noen andre som greier å gjøre det raskere og bedre enn deg, og da tar markedet før du klarer å ta det. For det er et litt sånn kappløp nå om å bli, bli leder i en kategori da. For eksempel, det er ingen som har blitt the number one AI-plattform i hotellbransjen enda. Men det kommer det til å bli om 2-3 år. Da kommer det til å ha kommet et selskap som har etablert seg som det. Eller i hvert fall en 2-3 som på topp. Og, så det den posisjonen vi prøver å ta da. Å bli the category leader når det gjelder AI-plattform i hotellbransjen. Både i Europa og USA. Men det er litt sånn vanskelig å si når det gjelder markedet også, for alt vi vet, så kanskje det er litt vanskelig i USA, men det er lettere i Sør-Amerika eller Asia. Men vi har i hvert fall en god start her nå i Skandinavia, og skal vi bevege oss lenger ut i Europa, og så starte i USA etter hvert da.
0: Ja, for sist jeg hørte deg prate om dette, det var på nyåret, tenkte jeg, og da kunne du jo fortelle at ting hadde skjedd veldig fort allerede da. 20 kunder, mange store kunder, du nevnte jo Farris Bad og mange av disse store hoteller vi kjenner i Norge, men nå forstår jeg dere begynner å faktisk bevege dere utenfor landet og tenke Europa og USA også.
1: Ja, så da ja, hadde vi 20 kunder da.
0: Kanskje ja, det hadde skjedd mye, forstod jeg, på kort tid. Da.
1: Ja, det var sikkert rundt sånn 2 veker, og ting plutselig bare løste seg. Så nå har vi 30 hotell og 35 kunder, for vi har 5 kunder som ikke er hotell også. Så vi har liksom gått opp der, og vi har nå hotell både i Norge, Sverige og Danmark. Vi har en hotellkjede i Danmark blant annet, og har akkurat nå begynt med en hotellkjede i Sverige. Så vi er begynt å føle, eller merke etterspørselen. Så nå er det begynt å bli litt sånn word of mouth, og hotellet er begynt å komme til oss. Pluss at vi har begynt å prate litt på sånne hotelleventer og sånn. Og det gjør jo at folk får høre om oss også. Så vi føler at i Norge, Sverige, Danmark så er det begynt å gli litt. Men det som er utfordringen med Europa, det er at altså i USA så er det ett land, det er ett stort marked, mens i Europa så er det forskjellige land med ulike språk og ulike kulturer, så gjør at det kan kanskje være litt vanskeligere å komme seg inn i et nytt marked innenfor Europa, selv om du allerede er i Europa. Så vi er litt sånn, vi prøver å finne ut av nå, hvor er det best å gå inn hen. Er det i England? Er det i Nederland? Er det i Tyskland? Sant? Men ja, det er absolutt et mål nå neste måned å komme seg inn på andre marked i Europa.
0: Betyr det at dere har vokset litt? Det er ikke bare du og din medgründer. Dere har fått med litt flere i organisasjonen.
1: Jeg skulle ønske det, men det er bare jeg og han. Men vi har en sånn UI/UX-designer som jobber litt sånn deltid. Hun er masterstudent, så hun studerer han da. Og så har vi en konsulent som jobber deltid, som IT-konsulent, som utvikler. Så vi har de to da, som gir oss litt hjelp. Men det er bare jeg og han som er ansatt, ja.
0: Og så er det jo hotellbransjen dere har valgt å satse på her, men tenker dere at det dere utvikler også kan bevege seg inn i nye bransjer, eller må en konsentrere seg nå om hotell, fordi at bransjen er så ulike at det krever full oppmerksomhet?
1: Ja, det er... Jeg tror det er best å fokusere på en bransje til en har virkelig fått det til i den bransjen. Men når det er sagt, så har vi begynt å prate litt med cruise-bransjen. Bare litt sånn dialoger. Og det vi har, etter det vi har hørt og lært frem til nå, det er at et cruise er nästan det samma som ett hotell, bara att det är ett stort hotell på vattnet. Så jag tror det att det är en väldigt naturlig bransch att gå in på, som gör att vi inte må ändra massa ting i systemet och kollaps, ja, att vi inte må ändra produkter rätt och slätt, att det bara passar in där och så det är väldigt, vi är väldigt upps på att hålla fokus och inte pröva att bli för begeistrad och pröva att gå in på för många branscher, för då är det väldigt lätt för att du inte går djupt nog. Ja.
0: Mm. Nu är det nog sånt, detta med kunstig intelligens har kommit för allvar, i alla fall för folk flesta sista kanske 2-3 år, så är ju det lite skepsis där ute, och en är lite rädd, det går lite för fort under det och det brer om sig. Är det grund för dina skepsisen, tänker du? Du som, jag vet inte om du är rätt man att spöra, men...
1: Jo, jag syns det är grund för skepsisen, och jag är lite skeptisk själv till ja, hur ska detta gå, hur ska det ända upp, och med tanke på att det går så fort. Jag tror att alltså, hvis man ser på tillbaka på historien, så har alla sådana teknologiska löp där jag fört med sig lite utfordringar. Men det som är annorlunda med kunstig intelligens är att det går så fort. Och när alla brukar kunstig intelligens så går plötsligt allt annat och väldigt fort. Och om ja, alltså kollaps världen grejer och och hänga med då, eller omställa sig med hur fort det går. Det tror jag kan bli en utfordring både på när det gäller jobb och arbetsledighet och sådana ting. Och så ja, så alltså det är massa runt det där en kan prata om. För exempel en ser nu i USA bland annat att det är vanskligare för en nyutdannad att få sig jobb. För det att sällskapa pröva i stan för att utnyttja och bli effektiva med att ta i bruk kunstig intelligens i stan för att ansätta massa folk. Och visst, den här teknologin blir så otroligt bra på väldigt kort tid över de nästa 5 åren, och det är många jobb som då nästan ja, inte blir nödvändiga längre. Vad sker då? Då kan en eventuellt på kort tid få ganska hög arbetsledighet som för med sig ja, stora problem då, i samhället. Så det är ju en ting av det. Så jag tror att på kort sikt så kan detta föra med sig många problem. Men jag tror att likväl att det känns att gå bra, men jag säger tror, sant? Det är ju ingen som vet det. Så
0: kan vi bli ett lite mer upersonligt samfund? Alltså du ja, jobbar ju i ett serviceyrke och tar väck på en måte den äkta personen som sitter i andra änden av telefon, för exempel. Men kan du tänka om det?
1: Jag tror att både ja och nej. Jag tror att vi allerede har blivit ett mindre personligt samfund på grund av sociala medier och sånt. Och jag tror att när man pratar om hotell då, så är det vi prövar på det att ge hotellet mer resurser och tid till att faktiskt bruka på gästerna i hotellet. Så du kan ge en bättre högre personlig service till gästerna. För att ta exempel om telefon då. Hvis jag ringer och vi bara cancellerar en booking, så är det bara det jag har gjort. Det är inte viktigt för mig då att sitta och vänta i 10 minuter i kö på telefonen för att prata med ett människa när vi bara cancellerar den bookingen, för exempel. Mm. Då vill jag heller bara få svar med en gång. Hej, ja, ditt är booking nummer, jag vill cancellera det. Okej, okay, grejt. Väldigt bra. Ha det, sant? Så jag tror det att på vissa områden så kan det ta väck liksom menneskeligheten, og på andre områder så er det bare bra for det du vil bare få gjort den tingen du vil få gjort. Men det er en balanseritt der, tror jeg.
0: Og så er det vel sånn også at ja, du er inne på det at kunstig intelligens kan overta en del funksjoner, og det gjelder vel for de bedrifter også, at dere kan finne hjelp i kunstig intelligens til å utføre oppgave koding, for eksempel da.
1: Ja, helt rett. Altså, hadde vi gjort dette for 5 år siden, så hadde vi aldri greid å gjort det med å bare være 2 personer. Det er ikke tvil, det hadde ikke gått. Så vi bruker jo kunstig intelligens altså, så masse som mulig. Både når det gjelder koding og lage presentasjoner og vurdere kontrakter og alt mulig. Altså, en blir utrolig effektiv hvis en tar det i bruk spesielt på riktig måte, og en lærer seg hvordan en kan få mest ut av det da.
0: Vi var jo litt inne på det, men dette med KI, det kan jo av og til nesten fremstå så rene magien. Altså, du kan jo få svar på hva som helst føler når en bruker det. Men det er vel langt ifra magi.
1: Ja, det...
0: Det krever en jobb fra sånne som dere for at en faktisk skal få noe fornuft ut av det.
1: Ja, det kan føles ut som magi. Og det kan føles ut som at, ja, den bare kan det. Men bak så ligger det veldig masse små justeringer og detaljer og ting som en har brukt veldig masse tid på å finne ut av for at det skal føles ut som magi. Det er helt sant. For eksempel da, hvis...

Du lyttar till Radio Stryn, kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Barn mellom 4 og 14 år kan få psykosociala problemer dersom de dropper frokosten eller spiser frokosten på farta. Men det viktigt att tänka på vad man ger barna till frukost också. Forskarna de anbefaller att sätta fram mjölk, te, choklad, kakao, yoghurt, fullkornsprodukter som för exempel havregryn, müsli, ristat bröd eller annat bakverk. Og så ønsker de at man skal holde seg unna egg, skinke og ost, fordi dette vanligvis matvarer med høyt fett og kolesterolinnhold. Nå ønsker forskerne å gå videre i forskningen, og det neste skrittet for dem å ta en nærmere titt på årsaken til at man får psykosociale problemer ved å droppe frokosten eller å spise frokosten på farta. Så kanskje sitter vi der med svaret en gang på hva det med denne frokosten som har en slags magisk virkning på det psykosociala.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: barn mellom 4 og 14 år kan få psykosociala problemer dersom de dropper frokosten eller spiser frokosten på farta. Men det viktigt att tänka på vad man ger barna till frukost också. Forskarna de anbefaller att sätta fram mjölk, te, choklad, kakao, yoghurt, fullkornsprodukter som för exempel havregryn, müsli, ristat bröd eller annat bakverk. Og så ønsker de at man skal holde seg unna egg, skinke og ost, fordi dette vanligvis matvarer med høyt fett og kolesterolinnhold. Nå ønsker forskerne å gå videre i forskningen, og det neste skrittet for dem å ta en nærmere titt på årsaken til at man får psykosociala problemer ved å droppe frokosten eller å spise frokosten på farta. Så kanskje sitter vi der med svaret en gang på hva det med denne frokosten som har en slags magisk virkning på det psykosociala.
1: Lyden

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: one of my favorite singers and writers, Bryan Adams.
1: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
2: Ja, hallo?
3: Hallo, ja.
2: Jeg ringer dem fra Norge.
3: Ja.
2: Det dosent Smørbukken i Meteorologisk institutt ved Universitetet i Volda. Og vi skal bare bry dem med et lite minutt, de skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
3: Ja.
2: Men i den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt med de resultatene som fremde har sagt med, i svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, er de enige i det?
3: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns så många olika dialekter också.
2: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara ett tullbok så kan man säga si att det var kött med det var med hela grejen så är kan man det utleda att svenskar flest förstår norsk?
3: Jag tror det ja.
2: Ja, tusen tack Sadia.
3: Tack.
4: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade. När jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag av tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Åstad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag och

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag, och jo.